0: choose ngeka asa asa asa
1: ala bakamo ala la bakamo ase hamba ke manje sikona ke mama oh oh oh.